dina din ta ta dina dita ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta dina didi ta ta dina ta ta